0: Kalba, prsie kalba. Dobrý, ne?
1: Áno, však to tak musí byť, ty kokos, akože.
0: To je jasné. To je vybavené.
1: Dobre, ďakujem. Áno, vybavené, tak príjemný deň.
0: Ale ty máš jakou ženu? Máš Slovenku?
1: Áno, áno, manželku mám Slovenku.
0: A je to zlatokopka?
1: Není zlatokopka.
0: A trochu jo, trochu jo.
1: A tvoj kamarát by ti povedal zlatokopka.
0: Hej, ja vím. Maximum muziky. Európa 2.
2: Ranní show Európy 2. Yo, dámy a páni, moje meno je Rytmus. Práve počúvate vyklirovanú verziu špeciálne, exkluzívne pre rádio Európa 2. Yo!

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je